0: Дорожное слово.
1: Маджанца Томаш Менцел з Скулова.
2: Вчера небеєнош Христове до небеспече, але теж джен святого Боніфація з Тарсуса. Тунле святе ма теж за сербо вісте вузнам, докільш є міщанський патрон Кулова. Святим лече 17-го путниковаше куловський капуан Петр Дубєнка з 15-мі восатними до Рома. Votam ši viedžich ju jednu kušč sviateho, kotra švisa miestim relikviarie na južnej štjenje Kulovskije cirkvie. Do leta 1971 su relikviu kušte leto na nedželu do sviatkov s procesionom po miestče nosili. Relikvia mieše přečivo vulkim vohenjam škitač. Bonifacia z Tarsusa nie neznate sviate, ale patron vuznamneje cirkvie Rómje. Kotrež maja bohači romsce zemjenjo svoje svipne roby. Tohodla možeš se jenož češko predstajić, zo leži Kulovje kusč runje toho matrarja. Starodavne kult vokovo relikvijo zdava so nam dženca husto nezrozumljivy. Ja pak menju zo dobjeli respekt pred nastajenjom našich predovnikov meč, kociš spuščicho so časach največje nuzy na zastupovanje sviatych. O teje dovere môžeme za naše živinje viele navuknúť.
1: Dobre, Tomáš Menzel ze Skulova, venadavku a zamovitosť, či tam nešie je, vosadem.